0: The most listened Croatian radio in Canada, Radio Maestral.
1: Još dvije simpatične, energične pjesme, a onda otvaramo krug utak u 16.49. U 7. satinom gostuje Mile Mijač.